8 sati 26 minuta, pratite program Tim Radija. Od 10 sati na programu su specijalne želje, čestitke i pozdravi. Ostanite uz naš program, želimo vam prijatan dan.

0: Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, želi baba Milena. Porodici Gordanić, srećno veselje.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, želi baba Milena. Porodici Gordanić, srećno veselje.